Steam Radio. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Slušajte nas u celom svetu na www.radiostanica.com.
1: Tim Radio Prnjavo.
2: Slušate Tim Radio 97,4 FM stereo.
3: Dobro jutro.

0: 2. Team Radio 97,4 MHz.
1: Pronađite nas na skali
2: Team Radio 97,4 MHz.

Vaš najbolji prijatelj Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 974.
4: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: veliki pozdrav za Tim Radio od Ivane Selakov i za sve koji vas slušaju. Sve vas puno ljubim i pozdravim.
1: Daleko si, daleko si, neko te drugi ima. Daleko si, daleko si.
2: Tim Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Pozdrav slušaocima Tim Radija, puno vas voli i ljubi, Saša Kampur.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Radio Hitova. Team Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 9974 974.

0: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
1: Team Radio 97,4.
2: Team Radio. To je to. Team Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: Vaš najbolji prijatelj. Tim Radio. Tim Radio.
1: Bla, bla, bla. Samo brbljaš i ne slušaš.
2: Slušam najbolji Tim Radio.
3: Genije, nema drugog. Suvi genije.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod... Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju...

0: pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista. Tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: To je to, Tim Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio 97,4 MHz.

Horoskop za nedelju, 13. septembar. Ovan, morate pokrenuti vaše poslovne kolege radi zajedničkog cilja. Dosta ste tajanstveni kada je ljubav u pitanju. Bik, samostalni posao vam više odgovara. Dosta ste voljni i motivisani kada je ljubav u pitanju. Nemate zdravstvenih problema. Blizanci. Neko je napravio problem, a vas su okrivili. Sa partnerom ste napravili malu distancu koja oboma prija. Posetite lekara. Rak. Ako se bavite privatnim poslom, očekuje vas kontrola. Danas na emotivnom planu vlada nesklad i razočaranje. Lav. Imate dobre namere na radnom mestu, nažalost, niko vas tako ne doživljava. Osjećate da svoje strasti ne možete kontrolisati. Potrebno vam je više sna. Device. Želite da pobegnete negde daleko od vašeg posla. Jako ste izazovni i šarmantni, privlačite pažnju svih osoba oko vas. Vaga. Preuzimate kolegine poslove zbog njegove bolesti. U ovom periodu dosta toga želite da promenite, tako i vaš emotivni život. Škorpija. Neko vas stalno sputava da napredujete. Malo ste sumnjičavi prema partneru, vodite računa da sumnja ne ugasi emocije. Odlično se osjećate. Strelac. Danas se više okrećete ka privredi. Smatrate da vam partner ne poklanja dovoljno pažnje. Problemi sa očnim infekcijama. Jarac. Razmišljate o uzimanju novčanog kredita. Lepo i prijatno veče očekuje vas sa voljenom osobom. Danas ste neraspoloženi. Vodolija. Želite da sredite vaše stambeno pitanje. Osjećate se usamljeno bez obzira da li ste u emotivnoj vezi ili ne. Nesanice. Ribe. Kada malo bolje razmislite, primetit ćete da imate veliki uticaj na vaše kolege. Lep i jako vredan poklon možete očekivati od voljene osobe.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Arilja i Prilika u mestu Bogojević, danas od 8 pa sutra do 6 časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike u oba smera. Na Tarić će danas zbog održavanja manifestacije Reli Tara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj na deonici Kaluđerske bare Zaovine na raskrsnici na Mitrovcu u periodu od 8 do 20 časova. Tokom trajanja manifestacije očekuje se povremeno propuštanje vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A na autoputu između Petlji Pećinci i Šibanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Rumi. Do 26. septembra izvode se radovi na rekonstrukciji kolovoza u zoni petlje Kovilju sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru Beograd-Subotica. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu i iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad-Istok. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije također nema zadržavanja i na našim putničkim terminalima. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želim...

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015-425-083 i 064-437-4439.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065.

0: 115 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Danas je nedelja, a ove nedelje mi i vi smo zajedno tu na našoj dobroj znanoj frekvenciji. Slušajte nas, pratite putem interneta, putem portala, putem Net TV Plusa, putem smart televizora. Iz studija vas ovoga jutra pozdravlja Novica Kojić.

hladno jutro, evo sad je 13 stepeni, temperatura je tokom noći išla i do 9. Da li nas očekuje miholjsko leto, da li nas očekuje još neki topao dan, kakva će nam biti naredna sedmica, čućemo u vremenskom izveštaju koji uskoro možete poslušati na Tim Radiju. A pozivamo vas da želje čestitke i pozdrave za emitovanje na našem programu dostavite u redakciju Tim Radija ili zakažete termine na broj telefona 283-345. Ako danas slavite rođendan ili neko drugo veliko ili malo slavlje u vašem domu, lepe iskrene želje upućuje kolektiv Tim Radija. Nastavit ćemo sa dobrom muzikom, ostanite uz nas.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
2: Tim Radio.

0: Vremenska prognoza Tim Radija.
1: 13 stepeni u Mačvi, toliko i na Paliću, u Somboru 12, u Novom Sadu 11, Loznica 12, Sremska Mitrovica 11, na Crnom Vrhu 8, Sjenica 5, Požega 7, Leskovac 9, Zaječar 16 i u Vranju trenutno 11 stepeni. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne, umereno oblačno, jutarnja temperatura u intervalu od 13 do 15, a danas maksimalna 26. Sutra prolazno na oblačenje koje će uglavnom zahvatiti severni deo zemlje i brdsko-planinske predele. Temperatura do 27 stepeni, utorak promenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 24 do 28 stepeni, u sredu 16. septembra pretežno sunčano, slabi umeren južni i jugoistočni vetar, temperatura do 29 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića, broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
5: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
0: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
6: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili ten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
7: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

8.37, tačno vreme na satu, Mesare Milosavljević. Tim Radio vas pozdravlja, želi prijatan dan, nedelja je 13. septembar 2026. godine.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciju marketima Ženeva Evro S. Sardina Gold prima 125 grama, 74,90. Megl mleko 1 litar, 89,90.

Team Radio na 97 zapyta 4 MHz, 9 minuta do 9 sati. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom, ovo su pesme po našem izboru. 10 sati startujemo sa željama, čestitkama i pozdravima. Rezervaciju možete izvršiti na 283 345 ili doći lično u redakciju Team Radio.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Team Radio. Nije gotovo, ljubit ću te. Team Radio. Dani tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu. Team Radio. 97,4 MHz.
1: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.

0: Pojačaj radio.
1: Voliš li me kad sam mrtav pijan? Voliš li me?
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Hvala lepo.
1: Reklame.
2: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
4: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
5: Rekla mi je...
6: Idemo u Ćimo.
5: Što?
6: Samo neki trose da vidimo.
5: Ja opet.
6: Ne moramo ništa da kupimo.
5: A, znam.
6: Pogledamo samo i bežimo.
5: E, bili smo.

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju sa prijatnim dnevnim temperaturama, ali nedeljom je intenzitet saobraćaja pojačan na glavnim putnim pravcima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima. Veći broj vozila može se očekivati na prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji povezuju turističke i izletničke destinacije sa većim urbanim centrima. Usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu između Arilja i Prilika u mestu Bogojević, danas od 8 pa sutra do 6 časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike u oba smera. Na Tari će danas zbog održavanja manifestacije Reli Tara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj na deonici Kaluđerske bare Zaovine na raskrsnici na Mitrovcu u periodu od 8 do 20 časova. Tokom trajanja manifestacije očekuje se povremeno propuštanje vozila uz asistenciju saobraćajne policije. A na autoputu između Petlji Pećinci i Šibanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Rumi. Do 26. septembra izvode se radovi na rekonstrukciji kolovoza u zoni petlje Kovilju sve tri trake u smeru Subotica-Beograd, a saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze u preticajnu traku u kontrasmeru Beograd-Subotica. U smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova zatvorena je petlja Kovilj i to krak Novi Sad-Kovilj i krak Kovilj-Beograd. Alternativni putni pravac iz Kovilja prema Beogradu i iz Novog Sada prema Kovilju je preko Šajkaša, Budisave, Kaća i petlje Novi Sad-Istok. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja. Saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije također nema zadržavanja i na našim putničkim terminalima. A podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želim

0: Radio hitova. Tim Radio.
1: Rekoh ja i malo čas, ali još jednom da ponovim, od 10 sati na našem programu su specijalne želje, čestitke i pozdravi. Kako možete doći do želje i pozdrava? Tako što svratite do naše redakcije, zagovorite termin, pripremate spiskove i onda pred dan, dva, pred veseljem, dostavite nam vaše muzičke želje. Aha, možete nas pozvati na 283-345 i rezervisati termin za želje i pozdrava.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.

0: Trenutna temperatura 18 stepeni.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.
2: A, znam.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Tim Radio na 97,4 MHz FM stereo. Hitovi stare muzike, hitovi noviteti, za sve generacije ponešto na našem programu.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciju marketima Ženeva Evro-S. Omekšivač Dualsoft Lotus 2,45 litara, 459,90. Staklena tegla 720 ml, 29,90.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšić iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine porodici Tepšić. Srećno veselje.

0: lepo.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.
0: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: svet, a čovaka dolje. Alepo.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015-425-083 i 064-437-4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015-376-270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Čestitamo! Srećno vam bilo!
0: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka, od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo unuku Marku Tepšiću iz Klenka od srca žele deda Mošo, baba Ljilja i ujak Dragan Vragolić iz Čokešine. Porodici Tepšić, srećno veselje.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
5: Želje i pozdravi Tim Radija.
6: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećno punoletstvo žele tata Goran, mama Vera, sestre Jovana i Sara.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Našem Niđi srećan 18. rođendan, porodici Marković srećno veselje, od srca želi porodica Lacković.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Želje i pozdravi, Tim Radija.
13: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

0: samo trošim pare, što je stari steko, jebi.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećno punoletstvo želi Čiča Dragan.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama, odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
4: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
0: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

života. Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećno punoletstvo žele tata Goran, mama Vera, sestre Jovana i Sara.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955, 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
3: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećno punoletstvo, želi Čiča Dragan.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Želje i pozdravi, Tim Radija.
8: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Nikoli Marković iz Petkovice, srećno punoletstvo, žele tata Goran, mama Vera, sestre Jovana i Sara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećno punoletstvo žele deda Milutin i baba Stanojka.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Specijalne želje i pozdravi.
0: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
3: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećno punoletstvo, želi Čiča Dragan.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara. Ostavi me ako hoćeš, ali sreći.

0: Da, i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Specijalne želje i pozdravi.
9: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje. Evo.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.

0: Hvala, hvala vama.
1: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, puno uspeha u daljem životu želi kolektiv Pekare Marković. Porodici Marković srećno veselje.

0: Nikoli Markoviću iz Petkovice srećan 18. rođendan, žele brat Vasa i sestre Neda i Lenka Panić iz Ribara.
1: Tim Radio. Radio. Tim Radio. Radio.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Naslonjeni oboje na ogradu mosta, ispraćamo naše zadnje veče. Šapućeš mi zbogom, zbog sitnice neke, i bacaš moja pisma u talase reke. Šapućeš mi

0: Tačno je 22 sata i 14 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
1: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Pronađite nas na skali.
6: Tim Radio 97,4.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Suda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Tim Radio, Tim Radio, 97,4.
1: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Moja malenkost, Radio Jorović, i pozdravljam sve slušalce Tim Radija. Želim sve najljepše.

Pojačaj radio. Ćao, ćao Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Reklame. Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Rekla mi je...
5: Idemo u Ćimo.
4: Što?
5: Samo neki trosed da vidimo.
4: Ja opet.
5: Ne moramo ništa da kupimo.
4: A, znam.
5: Pogledamo samo i bežimo.
4: I bili smo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA-00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97.4 MHz.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.